Poštovani slušalci, dobro jutro sa talasa Radija Berane, sa talasa našeg i vašeg radija. Lijep pozdrav za početak i ovog dana koji je pred nama i vama. Mi smo tu da sa nama podijelite jutro i naravno da nekako na neki način uljepšamo i ovaj dan.

A bit će lijep dan ukoliko budete uz naše talase, a bit će lijepi što se vremenske prognoze tiče. Trenutno ugodnih i toplih 17 stepeni u našem gradu, sunčano jutro u Beranama, bit će i danas toplo, meteorolozi kažu, do maksimalnih 33 stepena. Ali vrijeme je samo jedna konstanta ili i ne treba previše brinuti o njemu, sve je negdje do vas, učinite ovaj dan drugačijim, uradite nešto što će vam izmamiti osmih na lice, a i uradite ono što vam i preporučujemo i ovog jutra, odaberite naše frekvencije 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.

Sa vama se ovog jutra druže u tonskoj režiji Boško Vulević, u studiju Snežana Ćorović. Dakle, ispunit ćemo i ovo jutro nekim interesantnim pričama, pravim informacijama i dobrom muzikom.

8:26, da pomenemo još jednom sponzora tačnog vremena, Polikliniku Stojanović Medical Berane, a u nastavku nešto malo drugačija muzika, Jacques Lusir Trio i Fuga u D-molu za Dobro jutro.

0: Sad pokazuje 8 sati i 30 minuta, a ono što mi znamo i vi sigurno znate, to je pravo vrijeme da počnemo naš jutarnji program Druženje sa vama u jutarnjem programu našeg i vašeg radija Berane, grad koji volim. I upravo će vas džinglovi koje ćete čuti u nastavku podsjetiti na to da je Berane grad koji svi volimo i da smo upravo po tome i nazvali naš jutarnji program. Do 10.30 sa vama se družimo uz naše redovne programske sadržaje, a u nastavku ćete čuti šta smo sve to pripremili za vas ovog jutra.
1: Slušate Radio Berane.
0: Osim što se dežurna ekipa ovog jutra druži sa vama, podsjećam u tonskoj režiji Boško Vulević, moje ime je Snežana Ćorović. Sa vama smo uz sve naše redovne programske sadržaje ovog dana. Što se jutra tiče, prave informacije, dobra muzika i dobro raspoloženje na našim talasima.

vibracije. Evo, nekako smo vam dali sliku onoga što danas možete da slušate na našim talasima. Biće tu i repriznih emitovanja naših emisija i nadamo se da ćete od svega ovoga pronaći nešto za sebe. Osam je sati, 33 minuta, muzika nam negdje hrani dušu, tako da što se toga tiče, probat ćemo ovog jutra da napravimo dobar muzički izbor, a već smo krenuli u dobrom pravcu. Ono što u nastavku slušate jeste Galija i Dodirni me, ali sa našeg gramofona. Dakle, ono što često kažemo, vinil je ponovo u modi, ja mislim da vinil nikad nije izašao iz mode, jer ono čuveno pucketanje ne može ništa da zamijeni, pa sa našeg starog, ali još uvijek dobrog, kvalitetnog i vrhunskog gramofona ovog jutra slušamo Galiju i Dodirni me.

0: 10 sati i 9 minuta, pratite jutarnji program Radija Berane, sponsor tačnog vremena na našim talasima, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Najavili smo za danas u redovnom terminu od 11.15 novu emisiju Abeceda zdravlja koju uređuje i vodi koleginica Tamara Babović, ali smo vas negdje i navikli da repriziramo u jutarnjem programu inserte iz gostovanja prethodnog dana, pa je tako gost našeg radija juče u emisiji Srijedom aktuelno bio Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik na Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Pratili smo njegov boravak na Antarktiku krajem prošle i početkom ove godine, gdje je boravio kao dio naučne ekspedicije. Informisali vas o zanimljivim stvarima i o dešavanjima na Antarktiku. Pratili ste to i na našem portalu, pa i negdje vjerovatno svima vama ostala u sjećanju slika na kojoj Aleksandar Joksimović na Antarktiku drži natpis na kojem piše Radio Berane i hvala mu mnogo na tome. I negdje smo dogovarali ovaj razgovor, juče smo ga ugostili na njegov rođendan, eto tako se poklopilo, i čestitali mu javno rođendan, čemu se on jako obradovao, ali ono o čemu smo pričali su istraživanja sprovedena na Antarktiku, rezultati do kojih je naučna zajednica došla, a bila je to prilika i da s njim razgovaramo na razne druge teme. U nastavku poslušajte akcente iz emisije Srijedom aktuelno. Počet ćemo priču o Antarktiku i upravo mi je ovo što ste rekli da vas Berane uvijek vuče i vraća tim korijenima. Beranac ste koji je boravio na Antarktiku. Meni to nekako zvuči gotovo filmski. Kakav je bio osjećaj vratiti se iz jednog od po mnogima najnegostoljubivijih mjesta na Zemlji, a vi možda opovrgnete ovu teoriju?
1: Kad sam jednom pisao jedan članak, odnosno u meni je pisao članak naš dragi Milija Pajković, meni se to jako svidjelo, dakle u nekoj mojoj kratkoj biografiji, on je prosto i kratko jasno napisao po rođenju Novopazarac, po rijeklu Beranac, a po mjestu življenja Kotoranin. Tako da eto, to je neka moja lična karta. Boravak na Antarktiku i sama, da kažemo, mogućnost da budem član te, eto, bugarske 34. antarktičke ekspedicije, zaista je u nekom trenutku djelovalo onako fantastično, nestvarno. Međutim, kako život uvijek nas nagrađuje kad se najmanje nadamo, ja sam sa koleginicom Vesnom Mačić otišao na Antarktik, dakle, naš put je počeo 21. decembra. Mi smo se tada ukrcali na brod Sveti Kiril Metodije u najjužnijem gradu Čile, a to je Punta Arenas, i naredna dva mjeseca smo proveli, dakle, zajedno sa posadom broda, sa naučnicima na antarktičkoj ekspediciji. Dakle, naravno da smo silazili na kopno. Da ste me pitali prije dvije godine da li Bugarska nešto ima na Antarktiku, ja bih rekao da nema. Međutim, oni zaista imaju i svoju naučnu istraživačku bazu i brod vojno-istraživački koji tamo ide svake zime, odnosno svakog ljeta antarktičkog. I zaista im veliko hvala na tome i zaista jedno veliko diljenje koliko je to sve zapravo zasluga jednog čovjeka koji se zove profesor Hristo Pimpirev. Dakle, ja sam negdje to možda i ranije naglasio, on je 84. davne godine pitao koji brod ide na Antarktik. Eto, vidite koliko je volja i želja jednog čovjeka zapravo važna. Oni su rekli, evo ide ovaj engleski, britanski brod. On je pitao da li može s njima, ponio neki ranac na leđa, šator. Kad su došli dole, on je onda naravno pitao gdje bi ja mogu ovaj šator da postavim. Oni rekli, evo ovdje. E to je, evo ovdje je sad naučno-istraživačka baza Bugarske. Naravno, ljudi su vjerovali i država je vjerovala profesoru Pimpirevu. On je zaista velika ličnost, već legenda u Bugarskoj, tako da definitivno, evo, bili smo u prilici da proslavimo njegov 70. ja mislim drugi rođendan na Antarktiku, bio je dole zajedno sa nama, zaista jedan fenomenalan čovjek. I mislim da njegovom zaslugom već je u namjeri da se pravi pravi naučno-istraživački brod Bugarske, koji će da, eto kažem, svake godine pohoduje, a ovo gde smo mi bili je 34. po redu antarktička ekspedicija. Zaista jedna fascinantna priča, prosto neverovatna, ali istinita.
0: Što a vi rekao. Dio nje.
1: A eto ja, slučajno ili ne, dio nje.
0: Slučajno nije, ali pričali smo i hvala vam što ste dijelili sa nama neke trenutke sa Antarktika. Sad je ovo vrijeme društvenih mreža, pa ste nam slali i slike, fotografije i neke snimke gdje ste pozdravljali Radio Berana. Čini mi se ona slika koju piše Berane.
1: Tako je, naravno. Pa bilo mi je drago da prvo sam uvijek sa mnom ide moja generacija 68 iz Novog Pazara i zaista evo i ovaj put i pozdravljam puno ako neko sluša, vjerojatno sluša. Dakle, to je jedna energija koja traje već skoro 40 godina. Mi se toliko družimo, toliko razmjenjujemo poruka, hvala Bogu, kao što ste rekli, društvene mreže to omogućavaju. Tako da svaki naš susret i proslava tih matura prosto se samo nastavlja onaj školski, da kažemo, život, kao da nikad nismo ni izašli iz klupa. I uvek naglasim i na mojim predavanjima da nije bilo te generacije, te škole, tih profesora koji su nas učili zaista kvalitetno i vredno, tako da i njima dugujem veliku zahvalnost, naravno osim roditelja koji su tu osnovna baza. Dakle, svi su oni doprinijeli da, eto ja kao naučnik, prvi iz Crne Gore, Elte sa Vesnom Mačić, budem dio te neke ekspedicije na Antarktiku i na taj način, čini mi se, krunišem i svoju karijeru i sve to što sam usput od svog, da kažemo, vrtića, pa osnovne škole, pa srednje škole i fakulteta, naravno, učio da na neki način krunišem tom ekspedicijom i tim mojim boravkom u tom divnom prostoru Antarktiku i toj nestvarnoj ljepoti koja stvarno ne može da se opiše ni riječima, ni slikom.
0: Da, evo, pomenuli ste predavanja, da često na svojim predavanjima pominjete ovo sad što ste kazali. Negdje smo u pripremi ovog razgovora, pričajući o Antarktiku, ste mi rekli da ste nakon povratka u Crnu Goru dobili pozive sa brojnih prestižnih univerziteta da govorite o Antarktiku. Evo, ono što nisam negdje možda rekla, a trebalo je da ste istraživali tamo prisustvo mikroplastike i stanje morskih ekosistema Antarktika, ali evo sad da se vratimo na ova predavanja i to je negdje priznanje za sve što radite.
1: Tako je, čim sam se vratio, naravno morali smo da je odložimo, jer taj Erasmus program je bio već zakazan sa Univerzitetom Primorska u Sloveniji, u Kopru, tako da smo za nedjelju dana odložili ovaj moj dolazak. Proveo sam 5 radnih dana u predivnom ambijentu jednog zaista divnog instituta i univerziteta i održao upravo predavanje o Antarktiku pred prepunom salom studenata. Svima je fascinantno, ja onda ta moja predavanja osvježim snimcima, autentičnim, jer da bi vi snimili neku divlju životinju ovdje u Europi, vama trebaju pripreme, objektivi od pola metra, čekanje i tako dalje, a vi zapravo čim siđete na kopnu Antarktika, vas čekaju pingvini, morski slonovi, prosto onako jedna nevjerojatna priča i zaista ta predavanja onako budu dosta posjećenja i čini mi se, eto, bar nekoliko uspijem da prenesem ta neka svoja iskustva i osjećaj. Dakle, to je bila Slovenija, onda sam gostovao, bio također na Erasmus programu sa Univerzitetom u Splitu i tamo sam održao predavanje. Održao sam predavanje i na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institutu za biološke istraživanja Siniša Stanković također u Beogradu, a evo sad su već u najavi moja predavanja uvodna, dakle na 4. kongresu biologa Srbije na Divčibarama, onda gostovanje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu i nadam se da ću uspjeti da održim predavanje i na 10. kongresu Saveza studenata biološkog fakulteta na Zlatiboru negde i mislim početkom decembra mjeseca ove godine. Tako da, eto, i meni to znači, naravno, ali znači i njima da, da ovaj, eto, upoznaju taj divlji svijet Antarktika, način istraživanja, boravak u tim ekstremnim uslovima i zaista onako, da kažemo, jedan prava naučna istraživanja koja čovjek može da doživio, to su upravo ta koja smo mi, Vesna i ja, doživjeli sa kolegama na Antarktiku.
0: Kao što sam rekla, negdje smo pisali, pričali o tome, ali hajde, evo jedan onako set pitanja, u mojoj glavi je to tako bilo složeno. Šta ste zapravo istraživali, rekla sam u stvari, a vi ćete reći zašto je Antarktik toliko važan za cijel svijet? Zašto je mikroplastika problem čak i tamo gdje gotovo nema ljudi? Da li Antarktik može da nam pokaže kakva će biti budućnost planete? Ako mi date odgovor na sa ova pitanja, da znam da niste uzalud bili na Antarktiku.
1: Ono odličan pet.
0: Da.
1: Pa ajde da krenemo ovako. Nisam ni ja znao mnogo Antarktiku prije nego što sam krenuo na ekspediciju i onda sam ovo naravno čitao, istraživao. Ono što je meni bila baš onako interesantna činjenica jeste da je 95% leda na planeti na Antarktiku. Onda, Antarktik je nekad bio kopno. Dakle, pre nekih 50 možda i više miliona godina, ne možemo tačno da znamo, ta Gondvana takozvana se rascijepala zbog tektonskih poremećaja, ostala Južna Amerika, Australija i naravno Antarktički kontinent, koji je onda lagano počeo da se prekriva ledom, snijegom, hladnim vremenom, a zapravo svemu tome je kriv takozvani Drakeov prolaz, koji je zapravo jedna prirodna barijera prodora tih toplih voda iz Južnog i Tihog okeana, odnosno Atlantskog i Tihog okeana, u Južni okean. Dakle, ta barijera je stvorena, to je najopasnije mjesto na planeti, mi smo ga prošli brodom, preplovili, dakle, zaista je bilo onako nezgodno, izgodno, kako hoćete. I naravno, Antarktik se onda vremenom polako pretvara u ledeni kontinent. Naravno, moje gostovanje na stavu kod ovaj Klikovca, dragog, je izazvalo jednu buru reakcije, jer sam ja rekao da ispod tog leda postoje očuvane, ne šume u tropskom obliku, kakve, ali neki resursi, minerali, neka čuda su dole, zaista, jer taj led ih štiti i to je zapravo predmet zaista velikih istraživanja koja se rade u tom smislu, tako da zaista Antarktik jeste prekriven jednim velom tajne i posle 100 godina od otkrića Antarktika mi zaista malo znamo o njemu. Evo vidite i sami koliko ekspedicija, svega, ali ta su istraživanja pod nekim velom tajne, većina su vojna istraživanja, tako da evo i ovo mi što radimo zapravo su zapravo neki istraživanje nultog stanja svega toga što se na Antarktiku nalazi. Konkretno mi smo radili tu mikroplastiku na samoj površini mora i okeana da vidimo da li je opterećen i taj dio svijeta tim česticama koje zaista su svuda i negde kao bumerang se vraćaju nama, jer plastiku proizvodimo mi, ne međedi, ne vukovi, lisice i ostale foke, nego mi ljudi. I naravno, kako je sad planeta globalno selo, kako morskim strujama, vjetrovima se sve to raznosi, naravno, verovatno je stiglo i do dole. Upravo smo donijeli te uzorke, kolegnica Vesna i ja, iz Bugarske sa broda i one se sad trenutno obrađuju u našim laboratorijama. Koleginice i kolegi koji se direktno time bave obrađuju te uzorke i ja se nadam da ćemo uskoro imati i neke rezultate. Radili smo i mikroplastiku na obali, nalazili smo konope, boce, flaše, metalne neke konstrukcije, drva, ribarske mreže, sve to negde more donosi i talasi naravno. Spuštali smo dron, dakle, na morsko dno i zaista vidjeli fantastičan život. Ja sam mislio da u jedan stepen, jer more je jedan stepen temperatura, hladno. Mislio da tamo nema ničega, međutim, tamo su alge, zvezde, crvi, svašta nešto, fenomenalne boje. I Vesna je čak dobila pohvalu od Bugarske nacionalne televizije, koja sve vreme bila s nama na brodu, da je njen dron zapravo snimio bolje snimke nego njihovi profesionalni. Ali Vesna je tu unela svoje iskustvo kao naučnica, kao neko ko se time već 30 godina bavi. I naravno, ono što je također interesantno jeste da smo Vesna i ja, evo i sad smo dobili informaciju da smo u nekim žurnalima bugarske televizije, da smo tamo naši intervjue koje su obavili koleginice novinari su aktuelni, slali smo neke poruke tipa zašto je Antarktik bitan, zašto to moramo sačuvati, tako da eto i na taj način otprilike učestvujemo u toj nekoj globalnoj priči, šaljemo neku jaku poruku. Naravno, uzimali smo sediment sa morskog dna da vidimo da li tamo ima nekih teških metala, koliko je to opterećenje. Uzimali smo tkiva od tih riba koje smo lovili, to su neka nototenija, koripsence, odnosno crno crnomorski, crni bakalar, tako ga zovu, da vidimo da li tamo ima mikroplastike, eventualno i nekih teških metala. I mi se već polako pripremamo za slanje sljedećih naučnika, dakle ovog decembra. Nemamo još uvijek kandidata, nekako su, čini mi se, ljudi onako malo, a ne bih rekao bojažljivi, ali kao da nekako, čini mi se, fali nekog samopouzdavanja, samopouzdanja. Kad su mene pitali, ja sam i razmišljao odlasku na Antarktik, pa da sam razmišljao, možda ne bi pošao, ali prosto moje godine, energije koju imam, iskustvo, jer su mi negde rekli da idem. Znači, morao sam odrediti, naravno, one preglede, sve to, sve je bilo okej, i ja sam se zaputio, tako da čovjek kad sam sa sobom raščisti, onda je sve
0: onda može.
1: Da li sam nešto zaboravio da
0: pa odgovorim? Pa ne znam, evo, da li Antarktik može da nam kaže kakva je budućnost planete, jesu li naučnici zabrinuti, naučnici da, i naučna
1: jasno,
0: zajednica kojoj vi pripadate,
1: bitno,
0: nego prije neke godine?
1: Jesu, naravno, klima se mijenja. E sad, garant klime na Zemlji je upravo Antarktik i taj led koji tamo stoji, on je kao neka hladna komora, ako mogu tako da se izrazim, međutim, tendencija topljenja tih glečera je povećana, temperature koje su se mjerile na Antarktiku u toku tog antarktičkog ljeta su već velike, to je negde 15, 16, čak 17 stepeni, i naravno ono, bar što sam ja mogao da vidim, jesu ti snimci glečera. Oni imaju tehnologiju da jednu godinu stave u 10 sekundi i kad vi odgledate film koji traje 1 minut, vi vidite kako je glečer živa materija, zapravo kako se on kreće, topi, nestaje, tako da to jeste jedna, da kažemo, loša informacija i loše stanje, jer topljenje tih glečera može da uslovi onda da se zaista klima promijeni na Zemlji. Evo vidimo da se to dešava i u Švajcarskoj, da se tamo ti glečeri tope i lednici. Ako se to, taj trend nastavi, onda zaista može biti problema povećanja nivoa mora. Znate da 70, skoro 80% stanovništva i gradova je upravo na obalama mora, tako da su to sve neke pesimističke, da kažemo, projekcije koje ne bih trebale da se dese. Da li mi možemo uticati na to? Vjerovatno da. Ko kvari klimu i remeti sve na Zemlji? Homo sapiens, to jest mi. Ja uvijek volim da na svojim predavanjima, evo iskoristit ću to i ovdje u vašoj emisiji, ako jednu kalendarsku godinu uzmemo i stavimo u nju sve što se desilo od postanka života na Zemlji, dakle sve one veliki prasak pa dalje, čovjek, odnosno mi, pojavili smo se 3 sekunde 31. decembra pred ponoć. E sad možete da zamislite šta smo i koji smo haos napravili za te 3 sekunde. Ja duboko vjerujem da ćemo mi i nestati za 3 sekunde. I da će to biti, da kažemo, prava odluka, jer će planeta i sve ostalo da nastavi da živi onako kako treba. A mi smo neki remetilački faktor i nikako da to shvatimo. I nikako da jednostavno kažemo, pa dokle više ćemo da uništavamo ostale vrste, prirodu, planetu, na kraju i sebe. Mislim da je to ključno pitanje i izazov čovečanstva i svih nas. Da tu donesemo neku pravednu odluku, ali ja je ne nazirem.
2: Lijepo jutro nad dolinom Lima. Berane, grad koji volim.

Ostalo je još, poštovani slušaoci, da se odjavimo iz jutarnjeg programa ovog četvrtka 6. avgusta. Evo, družili smo se sa vama, nadamo se i vi sa nama tokom jutra, a za kraj smo ostavili najavu MMA turnira u našem gradu, prvog turnira koji će okupiti istaknute borce iz Crne Gore, regiona i više evropskih zemalja. Dakle, u subotu nas čeka pravi spektakl prema najavama uz učešće, kao što rekoh, istaknutih boraca iz Crne Gore, regiona i više evropskih zemalja.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

sve sam shvatio i znam da si u pravu. To je onaj proces dok dođe ti u glavu, al tu popravke nema nakon svih teških reči. Kraj koji niko ne može da spreči, bol ne prolazi, čak sve više boli. Mozak, srce, da te zaboravi, molim, ali nije lako, stvarno ne znam kako.

držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju.

da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem, da bih s tobom

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

Ako budeš dobar drug, ako mi budeš vesela i lijepa, baš onako ko u snu, priznaću ti da te volim, reći ćeš mi ne budi lud, nismo na filmu, za Boga opusti se

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 4 metra u sekundi.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se, razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A

daj mi da ćutim, uvek u tišini loše stvari slutim. Po drugima je spava, ti misliš da sam budan.

0: dobre vibracije.
1: Ok. Mm-hmm. Aha.
0: Mm-hmm. Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije. Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
2: Slušate Radio Berane.